Ja, to herrer der sammen, Bjørn Sundqvist og Terje Nilsen, om låta Gammel ungkar, og den kom fordi Sundqvist har bursdagen sin I dag. Gratulerer på dagen.

0: den er jo fin.
1: Bjørn av Selius, hørte du der, og tusen biter, den sang vi mye på en periode.
2: Klassiker, sier du det? Du gikk og sang den?
1: Ja, det er jo kjempenynne låt.
2: Ja, da får du den på hjernen utover dagen i dag. Ja. Inni blant alle sånne Heia Norge-sanger.
1: Jeg skal ikke ha noe ting går i tusen biter i dag.
2: Nei.
1: I dag må vi holde ting sammen. Ja. Du, dagens konkurranse?
2: Ja, det var den. Mm-hmm. Vi droppet de der fotballdraktene og kastet oss over noen flagg i stedet.
1: Ja, det er gøyere.
2: Ja. Ja, jeg tror det er morsommere. Det bildet som du ser i appen nå, det er altså et flik av et flagg. Mm. Men og hvilken nasjon tilhører det der? Jeg vet ikke, har du sett det før du?
1: Nei, det hadde jeg faktisk ikke.
2: Nei, eller nei? Ja, riktig. Ja. Nei, du har ikke sett det før. Og det grunnen til det er nok kanskje at det er en bitteliten knøttestat.
1: Ja.
2: Ja, så jeg har liksom ikke valgt noe flagg ut av de store nasjonene.
1: Men fint flagg.
2: Ja, litt artig.
1: Ja.
2: Litt annerledes.
1: Mhm.
2: Det er noen motiv der med, som minner litt om kanskje noe sånn sydhavsaktig.
1: Mm. Det er palme, og det er seilbåt, og det er hav.
2: Blått hav.
1: Ja. Så du må gå inn og se på bildet nå, og se om du klarer å gjette deg frem til hvilket land det er vi skal frem til i dag. Da det ligger 3 skrapelodd i posten. Ikke i posten, i potten.
2: Men jeg har tenkt å sende det i posten.
1: Ja, nemlig. Ja. Det var godt vi fikk, sånn fikk rett opp i det. Ja. Dette er Ariana Grande her nå. Thank you next, synger hun.

regi på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munn, hvert ski på sjøen og alle vrakene på bunnen.

0: Og da Camilla North var dette, og som du Da, Eivind, skal vi avsløre hva slags nasjon eller stat vi skulle frem til I dag.
1: Konkurransetime, vet du. Mm. Og da det flagg det har handlet om denne morgenen. Mange gode svar, får vi si.
0: Ja.
1: Folk har vært inne på det riktige. Og vi skal kåre en vinner ved å ringe til Kongsberg denne morgenen. Si hei til Wenche Kleven Nymoen. God dag, god dag.
2: God dag, god dag.
1: Ja, for du I Kongsberg.
2: Ja, det jeg, ja.
1: Ja. Ja, det en på andre siden av bordet mitt her som blir veldig glad, fordi at Kongsberg liksom gullbyen da.
2: Ja. Ja, det jo det, klart det for Anne Marit også.
0: Ja, det litt gøy at vi nå alle sammen enige om det.
1: Ja, ja, ikke sant? Det det, ja.
2: Ja.
1: Ja, og da før vi snakker oss bort da, så skal vi til dette flagget. Hvilken stat har vi, har det handlet om I dag, Wenche?
2: Det var Guam.
1: Ja.
0: Ja.
1: Guam, har vi hørt om det I det hele tatt I det siste?
2: Jeg kan ikke huske, jeg har hørt så mye, jeg vet jo at det I Stillehavet da, som ja. Amerikansk.
1: Ja, og det det litt rare, fordi at altså, selv om Guam da har et eget flagg og en stat, så hører det egentlig liksom innunder USA. Det heter da et uinnlemmet amerikansk territorium,
0: oh.
1: og som en jeg tror det var 9 eller 10 små øyer som hører sammen I Guam. Så hvis man spør liksom, hvem presidenten I Guam, så det Donald Trump.
0: Oh, ja.
2: Ja.
1: Men de har altså sitt eget flagg med palme og seilbåt, gøy flagg.
0: Ja. Wenche, det blir skrapelodd av sånt. Hvordan ståa på Kongsberg I dag?
2: Ståa jo så der at det sol og fint vær.
0: Ja.
2: Så jeg driver snart og skal pakke sekken og ut på tur.
1: Ja. Oh, ja. Hvor skal du da?
2: Da skal jeg I Heistadmoen-området og noe som heter Jøgerfossen. Så der Anne Marit kjent, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, ja. Det et sånt turutfartssted?
0: Jeg har tråkket mine barndomssko på Heistadmoen, jeg, Eivind.
1: Ja.
0: Ja. Så det, sånn det.
1: Det pent her da?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Men og mye fine blomster å blokke opp I Heistadmoen-området.
2: Ja.
0: Ja. Gjør dere det når dere på tur, eller hvordan det?
2: Ja, ikke så mye det da.
0: Nei.
1: Har du nisse?
2: Ja, bare niste.
1: Niste, ja.
2: Ja,
1: ja. Matpakke.
2: Det blir det, så det en brødskive med forepølse I dag.
1: Ja. Hvor lang blir den turen da?
2: Nei, du, det vet jeg ikke helt ennå. Det må vi se på. Jeg har ikke gått til den der Jøgerfossen, og jeg tror ikke det så langt, sånn at vi må vel forlenge den litt.
1: Ja, du sier vi. Ja. Hvem det som skal ut og gå da?
2: Det to veninner og meg.
1: Ja,
2: Berit og Synøve og meg.
1: Ja, flott. Det blir bra.
2: Ja, det blir koselig, vet du. Og så to hunder.
1: Ja, ikke noen gnagsår?
2: Nei, det må bruke sko som godt inngått, vet du.
1: Ja, gnagsår driver vi ikke med. Det bare ubehagelig.
0: Dette turvante
2: ja,
0: folk. Da.
2: Du vet du hva, jeg har hatt mye gnagsår.
1: Ja, du har det.
2: Ja. Så jeg vet hvordan det. Ja.
0: Du skal jo se denne kampen I kveld, du?
2: Nei, jeg tror ikke det, for at jeg for trøtt om kvelden, altså, så jeg tror ikke... Øynene mine klarer å holde seg oppe.
0: Nei.
1: Nei. Du har ikke tenkt å prøve en gang?
2: Nei, jeg tror jeg regner med at mannen min skal se på, så han får fortelle med resultat I morgen, tenker jeg.
1: Riktig. Ja. Det han liksom som den fotballfrelste hjemme hos dere, eller?
2: Ja, han ikke sånn veldig fotballfrelst, men han tror han ville se kampen I dag I hvert fall.
1: Ja.
2: Han jo litt interessert.
1: Han tar han på seg noe drakt, eller?
2: Nei, han gjør ikke det.
0: Nei, og du står ikke I fare av å bli liksom vekket at han kommer med litt sånn utbrudd og heia-rop mens du skal prøve å sove?
2: Ja, det kan hende med å lokke igjen noen ekstra dører.
0: Ja, ja, ja. Ja da. Ja, men du, de har riktig god tur, og hjertelig tusen takk for praten. Skrapelodda kommer I posten din.
2: Ja, men tusen takk for det, så må det jo ha en fin dag.
0: Ha det bra da.
1: Tusen takk.
2: Jo, ha det.
1: Ha det.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Bjørn Johan Muri, han går ikke på noe booty call, smell han, Silje.
1: Oi, hva mener du?
0: Ja, han sier, just because you are alone tonight, I can't be your yes man. Har ikke du skjønt det før nå? Er det sant?
1: Nei, altså jeg satt jo her og sang med på låta, men jeg må være ærlig at jeg har rett og slett ikke tenkt over hva han mener med akkurat det. Men jeg har kanskje ikke tolket det så bokstavelig.
0: Nei, du velger, nei, ok.
1: At det er mer sånn generelt at selv om du, hvis du vil, er alene, så kan ikke jeg bare stille opp når som helst. Ikke at det akkurat var, at det er sånn nattestiringing.
0: Nei, jeg tenkte, jeg går rett dit,
1: Ja,
0: jeg skjønner. Det er forskjell på oss.
1: Jeg skjønner, men er du en

0: Ja, det var han Elton John, det selvfølgelig. I'm still standing.
1: Han Elton John.
0: Han Elton, ja, men selvfølgelig. Det jo det man sier.
1: Han Elton John.
0: Ja, han Elton, kompisen min, vet du.

0: tenk å høre aha da I radioen din NRK PN og Limesmette Forever Not Yours fikk du høre hos oss nu.
1: Den fin.
0: Den ganske fin, 11 over 11, og det jo stilig.
1: Åh, det det man kaller
2: Time slap.
1: Ja, eller tids
2: Klask.
1: Tidsklask.
0: Ja, veldig bra.
1: 11-11 Kjære møte, kjære landsmøte, vi må snakke om noe veldig, veldig viktig, for jeg har jeg vil si jeg har et problem som definerer livet mitt ganske kraftig.
0: Oi.
1: Ja.
0: Okay, jeg må trekke pusten djupt også
1: ja, nei, det ikke noe særlig, men vi må snakke om pruting Eller vi må snakke om, vi må snakke om kremming Eller det vi vel egentlig må snakke om forhandlingsteknikk, tror jeg For jeg trenger hjelp, jeg ganske dårlig på dette, har jeg skjønt Jeg betalte nettopp en elektriker 3000 kroner for å bytte lyspære hjemme hos meg og jeg, det var egentlig en slags garantisak, vil jeg si men, Og jeg var sånn, dette skal jeg ikke betale for Men da regningen kom på 3000 kroner, så tenkte jeg sånn
0: For å bytte lyspære
1: Jeg orker ikke Jeg klarer ikke å forhandle meg ut av dette Han har sendt meg regning Det lettere for meg å bare betale
0: Hadde dere ikke en avtale på forhånd?
1: Vi hadde ikke en avtale på forhånd
2: ikke en lyspære noe du kan skifte selv da?
1: Jo, men den henger jo 4 meter opp I lufta den der. Du må ha en teleskopstige Så det jeg betalte var egentlig 3000 kroner for å leie en teleskopstige Og en veldig hyggelig elektriker Og han var hyggelig, vet du Så jeg kunne, jeg ville ikke, jeg orket bare ikke Så da betalte de pengene, og så gikk jeg videre Og jeg har ikke tenkt mye på det ettertid Kun noen timer hver natt Hver eneste natt Og jeg vil tro at det mange der ute som hadde klart Å forhandle fram en bedre pris enn meg
0: Ja
1: Derfor sier jeg til dere Gi meg noen tips da hvordan er det man forhandler Hvordan er dere på pruting Elin og Torfinn Eller hvordan er dere på Liker dere kunsten å forhandle
0: jeg føler at jeg vokst opp Med dette En mormor som alltid var ganske ram da vi var, Hun tok oss med til syden da vi var små
1: Og syden
0: ja, Og hun mamma er jo ikke dårligere Hun pruta jo på elkjøp
1: Hun prutet
0: ja,
1: på elkjøp
0: Ja, jeg fikk meg fryser Og den kostet var ikke Hun betalte ikke det stod på lappen, nei
1: Så du kommer fra en familie med prutere?
0: Tydeligvis
1: Dette kan være svært verdifullt
0: Men vet du hva du skal gjøre? Er det beste prisen du har å gi meg?
1: Det det du skal si?
0: Det en veldig fin start i hvert fall
1: okay,
0: Og det verste du kan få jo ja. Sorry, sånn er det
1: 3000 for å skifte lyspære Er det beste prisen du har å gi meg? Hvis han da sier ja, så sier jeg sånn Ja, men det greit
0: Da har du hvert fall, det I hvert fall en start for deg
1: Da har du I hvert fall prøvd
0: Ja, da har du I hvert fall prøvd vil jeg si.
1: Torfinn, hvordan du på forhandling?
2: Nei, jeg ikke noen pruter altså Nei, jeg har aldri drivet med Og det har jeg heller ikke Jeg har ikke lært det Så jeg bare jeg, Men jeg er jo kanskje vant med at Det der gjør jeg selv
0: Ja, ikke sant?
2: Ja For eksempel den lyspæra
1: ja,
2: Den hadde jeg garantert Kommet til å latt stå obrukt en stund Og så hadde jeg noen påminnelser Og kommet på det selv Så hadde jeg kommet til å funne stegene og, For at jeg liker jo ikke å bruke penger på Jeg liker jo ikke å bruke penger egentlig punktet

0: Bare en mann, hva det artisten het?
1: Ingrid Vårvik.
0: Takk skal du ha. Ok.
2: Der ja.
0: Jeg gjør det sånn, jeg.
2: Fikk melding her nå fra noen som har lært seg å prute i gamlebyen i Jerusalem.
0: Wow.
3: Og der har jeg vært selv, der må du prute.
2: Ja, det tror jeg.
0: Er det sånn skikkelig marked, ja?
2: Ja, for at noen plasser i verden, så er det jo forventet at du skal prute. Blant annet der har jeg hørt. Anonym skriver, i 1983 pruta jeg for første gang i gamlebyen i Jerusalem. Det var en stor opplevelse, 17 år gammel. Been there and done that. Hilsen Jerusalem.
0: Det var fin.
3: Hei, jeg kjøpte en kortstokk. Følte meg lurt. 4 kort var knekt.
2: Kaboom! Det er fint, det er fint.
4: Hallo, det tror jeg. Oi,
0: Trude. Hei, Trude.
4: Hei, hei.
0: Hei. Du, jeg må bare spørre deg aller først. Ringte vi deg i dag i går
4: også? Ja, men det var ingen i andre enden.
3: Ja, du tok, det ringte i går, og du tok telefonen.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men jeg svarte, så var det ingen der.
3: Nei, nei, det er, altså det er derfor vi ringer egentlig litt. Vi må jo informere at nå er vi jo på NRK P1 direkte. Men vi ringer egentlig for å beklage, for i går hadde vi litt kluss med telefonsystemet, så vi vet at vi ringte deg, og vi mistenker kanskje at du tok telefonen.
4: Ja, ja, jeg gjorde det. Jeg svarte første gang, så ringte jeg en gang til, men da var det stopp med en gang.
0: Ja, nettopp. Ja.
3: Hva svarte du da?
4: Ja.
3: Hva svarte du i går?
4: I går, jeg vet ikke om jeg svarte så mye, for det var ingen der.
0: Men nå ble det jo helt rett, Trude, eller Liv, som de fleste vel kjenner som, kanskje.
4: Ja, ja, jeg har det, ja.
0: Ja. Hvor vi har havnet henne nå i landet? Eller er vi i landet?
4: I Bergen.
0: Ja,
3: i Bergen, ja. Det kan man høre.
4: Ja, jeg hører det sikkert, ja.
0: Hva du holder på med i dag da, Liv, Trude?
4: Akkurat nå i dag har vi gått opp til fløyen og på vei over vidden til Ulriken.
3: Oi, oi, oi. For en fantastisk tur.
0: Direkte inne fra fjellturen, altså.
4: Ja, det er vi. Nå er vi nesten på Rundemannen.
3: Ja, så flott. Er det trafikert, eller har du stien for deg selv?
4: Nei, det er lite folk. Når vi har passert fløyen og brushytten, så er det ganske lite folk. Så her kan vi gå alene.
3: Ja, fantastisk. Det er jo et helt utrolig turområde. Går du denne turen ofte?
4: Nei, jeg skal ikke skryte på om jeg går til denne turen så ofte. Men vi går på fjellet, i hvert fall flere dager i uken.
3: Ja, så herlig. Ja, det er jo en utrolig fin tur. Har du noe i sekken?
4: Ja da, vi har kaffe og litt vann og litt mat med oss. Og,
3: oi, oi, oi.
4: Og skal kose oss i hele dag over.
0: Høres helt perfekt ut. Du skal selvfølgelig få t-skjortet i posten. Jeg ser, du har jo vært veldig flink og lagt ved all info, men for våres skyld, sånn at vi kan få testet litt teknikk her, orker du å holde inn sånn at produsent Mai kan få si hei til deg?
4: Ja, det går helt
0: greit. Ja, men knallfint. Da får du ha god tur videre og gratulerer. Bra jobba.
4: Jo, takk skal du ha. Så må dere ha en fin dag.
0: Takk du også.
3: Takk for samme liv. Ha det.
2: Ha det bra.
4: Ha det.
5: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: The Flying Pickets, Only You, fikk du her I landsmøtet dette NRK P1. Det jo, man skjønner jo hvor Bjelleklang kom fra, hvis dere husker den gruppa.
1: Uff, ja.
2: Mer vi må...
0: Elsker Bjelleklang.
1: Åh, fy faen, du. Ikke begynn.
2: Det litt som fotball-VM, du splitter folket. Ja. Det ikke for alle. Og det pruting tydeligvis heller ikke for alle. Knut har sendt en melding. Jeg skulle selge en voksen seng for barn. Det kom et par og kikket på den. Dama I par bydde 100 kroner. Et par sekunder etterpå bydde gubben 200 kroner, for han hadde ikke vekslepenger.
1: Men det jo ikke kjøper som skal ha vekslepenger. Det synes jeg var litt snedig, da. Han bare antok at selgeren ikke har en hundrelapp å veksle med, liksom.
2: Godt poeng.
1: Ja.
2: Poirot her I dag.
1: Ja.
2: Poirot.
1: Yes, it is I.
2: There was a glitch in your story, monsieur.
1: I will now take a river cruise down the Nile. Werner skriver prute. Hater det. Venter på gode tilbud, jeg skriver. Men hvis jeg får en regning jeg mener jeg uenig I, eller dårlig service på ødelagt produkt, da kan jeg bruke ukesvis på å klage, referere til forbrukerlover og så videre. Can't let them win, skriver en Werner. Ja, jeg har jo lest en sak nå om en som har brukt et par måneder til livet sitt på å klage på noen flybilletter. En NRK.no-sak som en fyr som har måttet kjempe I motbakke mot KLM og andre rævletuter.
2: Ja. Jeg hadde en sånn sak mot et norsk flyselskap en gang.
1: Ja, sant.
2: Nådde ikke fram.
0: Hei, landsmøte. Hadde en tidligere kollega som alltid sa til selgeren på butikken, jeg spurte ikke hva varen koster, men hva jeg må betale for den.
1: Ja. Så frekt.
0: Brukte han da jeg skulle kjøpe garasjeåpner en gang på 90-tallet og sparte masse penger. En flott dag, hils med dette.
2: Ja, for du må være litt streng, vet du. Det det som litt ubehagelig med den der prutingen. For deres folk snille.
0: Men så vis det jo hvor mye tullepriser det også, da.
2: Ja, da, ja, da.
1: Ja, men du antaker jo på en måte at noen andre har tullepriser, det.
0: Ja.
1: Og det jo litt sånn, kan være litt...
0: Hvis det en stor bedrift, så koster det meg lite.
1: Det tenker du automatisk. Ja.
2: Ja, for her det en veldig liten bedrift som Jenny refererer til. Jeg prutet opp på et marked. Kjøpte to votter, og hun som hadde strikket dem sa at det var mye arbeid, og da særlig med vonde fingre. Hun skulle ha 270 kroner, så jeg ga henne 300.
1: Ja!
2: Da har jeg fortalt sånn. Til de andre jeg reiste med, ristet de bare på hodet og sa at jeg ødela begrepet pruting på marked.
0: Ja. Men det noe helt annet. Helt annet enn store...
2: Ja, men sant, det var det jeg sa, liten bedrift. Nei, det tenker jeg jo det, at du, hvis noen har... Hvis det en
1: liten bedrift med såre fingre.
2: liten bedrift,
1: de skal takke.
0: Her Rebecca Bangfield, og så blir det konkurranse etterpå her I landsmøtet på NRK P1.
1: Og nasen sitter fast I stupen.

0: Expert Adress. Oh! Sonntag, nie Rekord! Wow! Wow! Ny rekord, det er altså helt superi-duperi. Jeg heter Torje Gilje, som alltid, og jeg ønsker velkommen til Flippklipp for godt voksne. Kjære alle flipfloppers, jeg har fått et forslag fra Anne Gudrun og Helle Marie, som er på ferie i syden, som skriver, det er helt artig, for de er jo der på Madla, men de skriver at de er på sydenferie på Madla, og har det så gysla trivligt. Og de har kommet med et forslag til en challenge, og den er jo til de godt voksne dere som ikke har pensjonert dere enda, og den er supergøy, alle sammen. Prøv å bruke opp all oppspart ferie før august. All oppspart ferie brukt opp før august. Supertips. Hei til alle på Madla. Flippy floppy.
1: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?
2: All ser

0: Vet ikke om dere husker at det der var faktisk fra en film?
1: Den fra en film, ja?
0: Ja, låta, det hvertfall det jeg forbinder Girls Just Want to Have Fun med en film som jeg leide opp at igjen på sent 80-tallet.
1: Åja!
0: Ja da, jeg var hekta rett og slett.
2: Hvilken film?
0: Den heter Girls Just Want to Have Fun.
2: Nei, er det sant? Ja, ja, ja. Er det sant?
1: Ja, og den inspirert av Cyndi Laupers sang.
0: Åh, det sånn det henger ihop, ja. Ja. Ja, i dag så kan jeg ikke referere så alt for mye av filmen, men det var et eller annet med den, jeg bare elsket det.
1: Ja.
0: Ja, det var, men jeg måtte søke den opp nå, og det er jo 80-tallet.
1: Ja.
0: Med stil, og det er tights, og det er litt høyt hår, og det...
1: Cyndi Lauper-sangen er fra 1979.
0: Ja, ja, nettopp, ja. Og filmen er sikkert fra midten av 80-tallet, og så så jeg den litt
1: 85,
0: sånn...
1: 85, tror jeg.
0: Ja, og så den litt senere.
2: Jeg tror nesten aldri hørt om før at en sang har blitt en helt... Altså, det er en hel film.
1: Nei.
0: Det er jo litt stilig.
2: Mm. Hvilken sang ville blitt en god film i dag?
0: Den kan vi jo tenke litt rennet på.
2: Ja, hånd i hånd av Tobias Sten. Tobias Sten har for øvrig ut gøy, slipper en ny låt nå.
0: Det må altså være Norges største Tobias Sten.
2: Det er altså så voldsom Tobias Sten stemning hjemme hos oss. Nina har sendt melding. Nydelig å høre Bjøre Haaland på radioen. Hjerte. Kjører fra Ringsaker til Bergen. Har en bråkete vindusvisker som trengs litt opp i Valdres. Men den må være av slik at jeg får med meg hele sangen. Takk.
1: Jeg har opplevd faktisk et par ganger at vindusviskeren har gått i takt med musikken, og da føler jeg at da er jeg i navlen. Da er jeg der jeg skal være.
0: Da er du i høyere et eller annet, ja. Dere, vi har jo snakket om pruting også i dag. Og Kristin skrev vedrørende pruting. En av han eller hun stilte tre spørsmål til selgeren. Hva er prisen? Hva koster den? Og hva må du ha for den? Det lønner seg.
2: Ja, det er sikkert lurt det. Hvor mye koster det? Bare få de til å si det.
0: Ja.
2: Hvor mye skal du ha? Interessant. Ja. Vi har fått et kjempetips fra en mann som ønsker å være anonym. Han skriver, hei, jeg var på butikken og skulle kjøpe parabolantenne. Jeg vil bare anta at dette ikke var i dag. Spurte om det fulgte med kabel. Jo da, svarte mannen.
0: Jaha.
2: Da sa jeg, ja, jeg skal ha 200 meter kabel. For et triks, det skal jeg virkelig notere.
1: Og Vigdis Lukasen har en mann som pruter på alt, uansett hvor han handler.
0: Oi.
1: Hatere, skriver Vigdis, snur meg bort og later som jeg ikke kjenner karen. Ja. Det hadde nok jeg gått for da, Vigdis. Jeg blir så flau.
2: Ja, dette tror jeg mange vil kjenne seg igjen i. Og jeg tror jo at det lukter jo nesten avstemning, men det er jo en sånn klassisk... Sender du tilbake maten, hvis du får mat på restauranten du ikke er fornøyd med, sender du den tilbake til kjøkkenet?
0: Ja.
2: Eller er det så flaut at du bare spiser det?
0: Nei, jeg sier fra, ja.
2: Du sier fra?
0: Ja.
2: Torfinn, har du noen gang sendt noe tilbake?
1: Ja, jeg har det, altså.
2: Har du det?
1: Ja, men da var det noe, gale.
2: Det var det.
1: Ja, det var det.
0: Gjør du ikke bare for å være artig, nei?
1: Det var en gang jeg fikk nemlig en sånn her, de heter

0: Ja, det var så pent som du får det. Westlife var det med Flying Without Wings. Her landsmøte på NRK P1.
1: Kan anbefale dokumentaren The Dark Wizard på HBO hvis du glad I folk som flyr uten vinge.
0: Oh.
1: Utrolig historie Oi. Om Dean Potter.
0: Ok.
1: Som fløy mye uten vinge.
0: Ok.
2: Hvordan gjorde han det?
1: Basehopper.
2: Ja. Sånn. Den gjengen, ja.
0: Skjønner.
1: Veldig, veldig bra.
0: Hei, Mathias I dagens.
3: Hei, Elin Landsmøte.
0: Hei. Du fikk med deg noe. Vi har jo diskutert banning, og det fordi at de som banner, de lever lengst. Det viser jo nyere forskning.
3: Åh?
0: Ja, det var der vi var I dag, og så har vi jo lært litt at jaggu, det skal vi ikke si så mye.
3: Nei.
0: Fordi det var jo litt ufint.
3: Ja.
0: Hvordan du på det her området?
3: Nei, altså, det jo den sammentrekningen. Altså, sier dere blaffen?
1: Ja.
0: Og gi blaffen I.
1: Ja. Nei, det gir jeg ikke blaffen I.
3: Nei, for hva betyr det?
0: Vet ikke.
1: Hva betyr det?
3: Å gi blaffen.
1: Å gi blaffen, er jo ikke du bryr deg, det ikke så nøye.
3: Det å gi blanke F. Hæ? Oh! Har dere tenkt på det?
1: Nei.
3: Nei, blaffen, å gi blaffen, det
1: Ikke si det.
3: Ikke sant?
0: Nei, det må
3: blanke F.
0: Ja.
3: Ja.
1: Jeg håper ikke du gjør blanke F I dagens sendinga.
3: Det skal jeg love deg at jeg ikke gjør.
0: God sending, du.
3: Takk for det.

0: Altså vi der, Eirik. Nå det mange som har ventet lenge, og vi går sakte men sikkert mot en fotballkveld hvor Frankrike møter Senegal som et slags forspill til Norge-Irak. Mm. Alle fire jo i gruppa vår. Mange kommer til å sitte klistret til TV-skjermen, men også storskjermer, Eirik.
1: Ja.
0: Enten det hjemme eller på utesteder, og det dit vi skal nå.
1: For Caroline Bekkelund Hauge, vår eminente kollega, du på King's Arms i Drammen. Alt i rute der før kvelden setter inn?
2: Ja, vet du, det vil jeg si, altså. Det stille for stormen, og nå har jeg akkurat gått inn i det som bakgården, for det liksom inne og ute her, da. Og her går jeg gjennom en portal med masse norske flagg, og så det i bakgården hengt opp vimpler av, ja, det norske flagg, og så det faktisk også, og litt sånn merkelig kanskje, de brasilianske fargene, Luciana Rodriguez, ja. Kanskje fordi du brasiliansk, eller?
3: Nei, ikke bare farge, men det jo VM, da. Det et mix her. Vi har hatt nå nylig for lørdag. Vi har hatt denne brasilianske aften. Det var en stor suksess med mange mennesker her, både ja. Brasilian og norsk. Og så det sånn at vi har jo mange forskjellkamp som skal gå nå i VM hele juni og litt av juli. Og for, hvis jeg skal pynte hver dag ja. Med forskjellige flagg, det blir veldig mye jobb, så jeg la det henge. Så det jo brasiliansk og norske flagger ja, i bakgården.
2: Og vi hørte det var her da i tak og tenna i tapeten når det var Brasil som spilte mot Marokko. Men i dag det er Norge!
3: Det Norge. Hei, Norge!
2: Og strålende solskinsvær. Du, fortell litt hvordan du har rigget her da, for at folk skal kunne få se i bakgården.
3: Ja, det har jo vært planlagt ganske lang tid, hvordan tiden skulle se ut, og mange som har jo bestilt et bord, og så har vi også droppet inn.
2: Ja, blir det plass til sånne som dropper inn da?
3: Ja, vi har jo nok plass. Det går fint, vi har et stort lokal både inn og ut, så går det bra.
2: Ja, vi trenger oss sammen, vet du, ikke sant?
3: Og det det som skaper stemming, ikke sant? Ja. Hvis man sitter jo sammen, ja. Ikke sant? Ja.
2: Men du, altså jeg lurer på, har du sovet noe i det siste, Juliana?
3: Luciana, takk. Ja, så
2: Luciana, må få det riktig.
3: Ja. Nei, selvfølgelig jeg har jo sovet. Det viktig om man pass på om man ville, og så har hviletid, og så man lader batterien sin.
2: Ja, men altså, dere har jo oppe hele døgnet da.
3: Nei, men vi bransjefolk, vi noen sover på dag, og så jobber på natten. Det sånn det ja.
2: Hvor stengte du i går da?
3: Du, i går, det var jo Spania-kamp. Den var jo ikke så sent. Nei, den var litt tidligere kamp, så da trenger ikke vi stenge så sent. Men nå var det Brasil-kamp, da jobber vi til klokka 4.
2: Ja. Og i natt da, hvordan blir det da, når Norge vinner?
3: Ja, jeg tipper her 4 eller 3 til Norge. Altså, ja. Det blir nok seier for norske lag. Så jeg tror at vi ville være her til sånne 4-5-10, kanskje? Ja.
2: Liker du det?
3: Jeg elsker det. Jeg elsker fotballstemmen, jeg. Jeg digger det.
2: Ja, du glad i fotball?
3: Elsker det. Ja. Det beste jeg vet.
2: Og når du heier på det brasilianske landslaget, hvordan gjør du da?
3: Veia.
2: Ja. Hva sier du når du heier på nordmennene da?
3: Heia.
2: Det ikke så stor forskjell. Nei. Men du, har du bunkret opp nok drikke til alle menneskene?
3: Vi har jo planlagt som sagt godt, så vi har både nok mat, vi har nok folk på jobb, vi har jo nok drikke, det skal jo ikke bli tomt for nå.
2: Nei. Skal jeg stikke bort til disse herlige menneskene som sitter her og akkurat har bestilt seg en pizza, og så har dere en kald halvliter også. Hei, hva heter du?
4: Knut,
2: ja, så har du med deg, det kjæresten?
4: Ja, vi samboere.
2: Ja, men da det jo kjæresten.
4: Ja, vi det, ja.
2: Hva heter du for noe da?
5: Elisabeth.
2: Ja. Skal dere sitte her nå fram til midnatt?
4: Nei, det skal vi ikke. Nei. Vi ser kampen hjemme.
2: Ja, gjør dere det? Ja. Men det sånn, har dere planlagt, Knut, hvordan dere skal gjøre dette her?
4: Ja, vi har jo gjort det, at vi ikke skulle gå ut så sent på natta. Vi gamle, vet du.
2: Hvor gammel du da?
4: 75.
2: Ja, 75, og da vil du sitte hjemme.
4: Ja, det vil jeg. Vi slapper av litt før, og så ser vi kampen. Og vi har jo fulgt med på noen sene kamper allerede.
2: Ja, hvor lenge har du sittet oppe da?
4: Ja, jeg så den siste kampen klokka 12, og den var slutt ved 2-tida.
2: Ja, og det passer, eller?
4: Ja.
2: Ja. Har du tenkt å hvile deg nå før, eller skal du se på forspillet Frankrike-Senegal?
6: Jeg ser på forspillet, tenker jeg. Jeg orker ikke å gå og legge meg, for da kan jeg sove rundt, vet du.
2: Ja, det hadde jo vært veldig dumt å gå glipp av det.
6: Ja. Nei, det går ikke.
2: Men du, hvem var sånn stemning på sånn pub og sånn? Hadde ikke det vært noe da?
6: Jo, men det skal vi ta kanskje senere, men vi tar ikke det når det begynner 12, kanskje kun ved 9-tida, når Norge går videre, vet du.
2: Ja, for det klart Norge går videre.
6: Så den 26. Så spiller de mot Frankrike, og det vel satt av dato, for det klokka 9.
2: Ja, ikke sant. De har du. Lily Blue, og så heia Norge.
6: Det er Heia Norge.
2: Ja, det er jo Heia Norge. Men du, da får dere ha en fornøyelig kveld.
4: Tusen takk.
2: Ja, og så sier vi til Luciana som hun ble, ja, her er det. Ja, ja, hun holder på å henge opp flagget og holde på. Ja, ja, du ordner med blomster og alt. Ja. Du, tvi, tvi da.
6: Tvi, tvi, ja. Lykke til. Heia Norge.
2: Heia Norge.
6: Ja,
2: heia Norge.
0: Man passer å hive på litt alt for Norge da. Dette er Drillos og Jørn Lande på NRK P1.

0: Galbanoft og The Fashion Bruises og Rayleigh Nicole. Dette var Buried Gold.
1: Ja, hva er sommer der du er? Det har vi spurt om i dag, og det undrer inn med svar.
0: Ja, det er veldig, veldig hyggelig. Jeg har lyst til å si at sommer der jeg er, for der blåser en del. Det er når det blåser såpass varmt at jeg kan drikke kaffe på terrassen om morgenen.
1: Ja, når det ikke er for kaldt.
0: Ja, ja. For vinden er som regel sur, men ja, når den er varm til og med.
1: Da er det sommer på kjøkøy.
0: Ja, da er det deilig.
1: Ja, Hilde forteller om sommeren på Vega. Det er ikke så veldig mye som skal til. Det er at reiseradioen kommer på lufta.
0: Ja.
1: Da er det sommer.
0: Det er
1: startskuddet for mange.
0: Ja, det er det virkelig. Eskil skriver at sommer for han er når gjøken garner, og han kan ta på shorts og gå barbeint i gresset.
1: Ja.
0: Da spiller det nemlig ingen rolle om det bare er 13 varmegrader i lufta og 12 i Langvatnet.
1: Langvatnet, lokale badevannet det da.
0: Helt sikkert, sikkert. Takk skal du ha, Eskil.
1: Aina sier at sommer i Bø da, får vi jo si, det er stolpejakt og campingliv. Ha campingvogn i Bø, som er et godt utgangspunkt for både stolpejakt og andre turer.
0: Ja, men det er jo paradis det da. Det er fantastisk. Karin skriver at sommer for meg er når jeg står opp om morgenen og går direkte og lukker opp altandøra før jeg gjør noe annet.
1: Ja.
0: Og at den da kan være åpen hele dagen.
1: Åh, tenk på det.
0: Jeg har også en krok som vi fester altandøra til dersom det blåser.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, Karin er i et trøndelag.
1: Ja. Geir er i Bergen, og sommer der er når man kan bytte impreg. Altså, dette funker bedre skriftlig. Regnering, ikke sant?
0: Ja, ja, med solkrem. Med solkrem. Ja. Bett skriver, sommerdag er røde tånegler i et lunt kjern og sommerhatt på toppen.
1: Åh!
0: Det er følelse av sommer, det er rett og slett herlig.
1: Ja, det var et flott bilde også, du malte. Ellers så er det ugressluking for sånne som Bianca. Elsker det, skriver hun. Det er som meditasjon.
0: Og det skulle jeg veldig gjerne lært meg å oppleve.
1: Og det kan du jo gjøre i hele landet, så det passer jo fint.
0: Ja, ugressluking er, det er nok jobb til alle det.
1: Ja.
0: Rune skriver, sommer er en sløv ettermiddag i Ørsta. Det er faktisk en slik en i dag.
1: Oi!
0: Ja, Rune har grillet steinbitt med chorizo pølser, grillede tomater, paprika og champignon.
1: Wow!
0: Akkurat nå.
1: Bon appetit!
0: Ja. Jeg blir sulten selv, jeg.
1: Ivar Morten sier at sommer for han det er 20 grader og delvis skya. En iskald Pepsi Max og en god bok på terrassen på Vestlandet på vakre Lindås i Alver kommune.
0: Oi, ja. Jorunn, sommer er når bomveien inn til hytta blir åpnet.
1: Ja.
0: Da spiller været ikke så stor rolle, det er bare deilig å være inne på Setra.
1: Ja.
0: Og så forteller Jorunn oss at P1 er den eneste stabile radiosenderen inne ved Setra.
1: Betyr det, Jorunn, at du helst ville
0: ikke tenk på det, Andrea. Vi er veldig glad for at du hører på, Jorunn.
1: Ja, vi er kjempeglad for det.
0: Ja, kos deg på Setra.
1: Tobias sier at sommer der han er, der, da er det ok å drive med slott og presse rundballer og kjøre traktor.
0: Ja!
1: Ja, det er kanskje når folk ikke blir så forbannet av å se traktoren.
0: Elisabeth skriver, heisan, heisan Elisabeth. Nå er det sommer, for vi har akkurat spist en deilig middag her i båten vår.
1: Ja.
0: Vi ligger i Horten i dag. Nydelig sol, over 20-tallet i lufta, og enda to dager igjen til jobben kaller.
1: Åh, så deilig.
0: Vi koser oss med mange hilsener fra Elisabeth og Morten.
1: Ja, hyggelig.
0: Ja, koser og ombord.
1: Masse.
0: Det ser flott ut.
1: Sunniva sier at sommer det er nyslått gress, sommerblomster i gamle små mugger. Det er duften av kaprifol, summende bier i rødkløveren, kveite på lina og krabbetegnene fulle og en kald en i solveggen før middag.
0: Nå fikk jeg lyst til å reise dit.
1: Ja, det står ikke hvor det er.
0: Nei.
1: Men det kan være mange steder.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Marius skriver, sommer her i Leirfjord er når slotta er i gang.
1: Ja, det er mange, mange, mange av dem. Skal vi gi oss i første runde hos Ola i Bodø, kanskje?
0: Ja!
1: Der er sommer mange uker med lyse netter og midnattsol der som skyene holder seg borte. Veksling mellom varm og kald luft, regn, overskya eller sol, det hører jo til med, hører til. Der de bor,
0: ja.
1: Men sommer er det uansett.
0: Ja, norsk sommer, og da må det være både det ene og det andre.
1: Ja, og det er jo fra 1. juni sånn kalendarisk.
0: Ja, det er sant.
1: Det må jo være.

0: Eurythmics og Thorn in my side.
1: På tide å få seg en ny venn, eller?
0: Ja, gleder meg veldig.
1: Ja, det gjør jeg også. Vi kan begynne med å si god kveld til deg, Siri. God kveld.
2: God kveld. Det midt på dagen her.
1: Ja, hva sa du nå? En gang til.
2: Jeg sa det midt på dagen i USA.
1: Ja, ja for det var det jeg tenkte på. Det kanskje ikke kveld der. Hvor mye klokka i Pennsylvania, hvor du akkurat nå?
2: Klokken rett over 12.
1: Ja, ikke sant. Og ja. Hva feirer du for tiden, du da, Siri?
2: Jeg feirer det etter sommer, etter en lang, lang vinter.
1: Ja, men det er ikke Pennsylvania som er hjem for deg?
2: Nei, det er Quebec i Kanada.
1: Ja. Blir det kaldt i Quebec i Kanada?
2: Det kan gå ned til minus 45, omtrent.
1: Ja. Da skjønner jeg at man koser seg med sommer plutselig. Men hvorfor i all verden er du i Pennsylvania nå da?
2: For jeg kjører kommersiell hestetransport. Det er mitt eget selskap.
0: Wow, ok. En kvinne fra Bergen som kjører store lastebiler i Kanada og USA og frakter hester. Hva er bakgrunnen her, Stine? Siri, mener jeg.
2: Jo, så jeg pleier å ri i Norge og instruere mange år i Bergen. Og så immigrerte jeg til Kanada med hesten min og konkurrerte internasjonalt for Norge i 3 år.
0: Oi.
2: Og så fikk jeg barn, og så kjøpte vi vår egen gård, og så ble jeg skadet. Og så måtte jeg finne på noe annet å gjøre om vinteren, og dermed så kjører jeg hestetransport.
1: Ja. Men du har bodd i Kanada i gode 30 år nå?
2: Ja, 35 år i år.
1: Ja. Hvordan synes du det er da? Du har jo ikke kommet hjem, så jeg regner med at det har gått fint.
2: Ja, du vet når du møter mannen din her borte, så blir du her.
1: Ja.
2: Men ungene våre snakker alle 3 språkene, og en skal flytte til Norge i desember for å gå på universitetet i Oslo.
1: Oi, oi, oi. Men snakker de norsk da? Ja, du har lært barna dine norsk?
2: Ja, så begge to snakker 5 språk.
1: Wow!
0: Jaha.
2: Så de fikk norsk fra meg og fransk fra faren og engelsk fra barnevaksen.
1: Genialt.
0: Ja, det der er jo beste utgangspunktet.
1: Ja.
0: Men fortell litt om hestetransporten din. Hvor lenge har du holdt på, og hvor stort område av Nord-Amerika dekker du?
2: Så jeg dekker 48 stater, så alle de statene sør for USA. Så det eneste jeg ikke gjør, det er Hawaii og Alaska. Og så dekker jeg 9 provinser.
0: Ok, så hvis det sitter en eller annen i Kalifornien...
2: Den lengste turen jeg har gjort. Ja, den lengste jeg har gjort på, jeg har gjort den noen ganger, men det er på kysten av California, Santa Maria, til Nova Scotia.
0: Nova Scotia, ja, da har du jo krysset hele.
1: Kjære, ja,
0: hvor mange hester kan du ha med på en gang da?
2: På disse lange turene så tar jeg kun 2 eller 3, sånn at de kan være i løsstall, men maks jeg kan la påhengende 8.
0: Men løsstall, sier du? Altså, det er ikke noen liten bil du kjører i, med andre ord?
2: Nei, det er en Ram pickup truck som kan dra en... Så jeg er rundt 18 meter lang, 19 meter lang.
0: 19 meter lang, ja.
1: Men, Siri, hvor mange mil kjører du i året?
2: Mil? Jeg kjører rundt 1000... Nei, skal vi se. Da blir det 10.000... 11.000, kanskje?
1: Ja. Ja.
2: Og det er en tredjedel av arbeidslivet mitt, så jeg prøver 100 mil per dag.
1: Ja.
0: Du verdens tid.
1: Vi har ikke vært innom det, Siri, men fra Quebec, altså, som er der du har hentet den hesten, og hvor skal den leveres? Du er i Pennsylvania nå.
2: Ja, så den skal til New Jersey.
1: Ja, så du er langt igjen.
2: Nei, det er en kort tur dette. Jeg tror jeg bare har 2 timer igjen.
1: Ja,
0: men Google sier at det tar mellom 9 og 13 timer å kjøre den turen. Stemmer det?
1: Ja, ikke sant.
0: Åh, der er klinja. Ja. Sånn er det. Det var så gøy, for da Siri skrev, kan dere ha en venn i Kanada?
1: Ja, det er klart vi kan.
0: Det er klart vi kan ha en venn i Kanada.
1: Ja, der kommer
0: vi tilbake. Der er vi tilbake. Deilige datalinjer.
2: Jeg har hoppet ut av litt grann.
0: Ja.
2: Sånn, det er god dekning her, så jeg vet ikke.
1: Det skulle bare mangle det langt ut.
2: Ja. Så den neste turen blir fra Ontario til Florida, til Sør-Florida.
0: Ja.
2: Så, ja.
1: Og så har du har Happy ombord også, får vi si, en fast reisekamerat. Fortell om han.
2: Ja, han en border collie som begynte å komme med meg i slutten av januar i fjor. Så var jeg i Norge i 3 måneder i fjor, så jeg kjørte ikke så mye. Men han har vært i 45 stater og 8 provinser redan.
0: Du, verdenstid.
1: Ja. Ja,
0: dere er...
2: Ja, han kjører rundt.
0: Det er flott. Ja. Ja, det er så mange ting jeg har lyst til å spørre om, men altså for eksempel når du reiser så langt, det må jo være over flere dager, da er du både sjåfør, du er hestepasser, du fôrer disse hestene, det må jo være et enormt slit.
2: Ja, det er ofte at dagene blir sånn 18 timer lang i Kanada og kanskje 16 timer i USA, men jeg sover i transporten, så jeg ser hestene hele tiden.
0: Ja.
2: Så det går bra.
0: Og så må du jo stå veldig mye i kø på grenseoverganger mellom nasjoner og stater.
2: Det verste grensen vel Detroit, fra Windsor til Detroit. Det den største grensen i Nord-Amerika, og der kan det være kø.
0: Ja.
2: Men de verste køene i Montreal, Atlanta og Chicago.
0: Det
2: Ja.
0: Til tross for svære motorveier og effektiv kundebehandling. Ja. Dette var så gøy,

muligens en stund siden du hørte denne sist. Den kom jo tross alt I 2006, men I anledning årets største fotballfest har denne låten fra MGP Junior kommet ut I ny drakt. Den skal du snart få høre.

For jeg har... Men jeg skulle ikke vært lengre. Men jeg har lagt inn en sånn sperre på denne her for at vi ikke skal betale mer, altså. En 30 sekunder. Ja. Ok, vi i gang. Ingen innmeldte i dag eller i morgen, men på torsdag.

Det var Ed Sheeran som sang om Castle on the Hill, mens Ramon forstå at vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja da, det mulig det. En kar med stor stemme, og som har en kjempefin bunad, har bursdag I dag. Den du har sett både I Melodi Grand Prix og I Stjernekamp, og straks skal han få synge her også.